0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka nwere ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka oti nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye ego nga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azaghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Ịhụnanya nwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik bụ ịhụnanya Pik.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Ịhụnanya m.
4: Dadi m.
3: Iziburula mama puku narị naira ise maka ego ụlọ ọgwụ ya.
4: Emeela m ya.
3: Nakwa puku narị naira atọ maka ụgwọ ụlọ akwụkwọ Nnamdi.
4: Emekwala m nke ahụ.
3: Ka ịkwanụ maka puku narị naira asatọ ụgwọ ụgbọala na akwụkwọ.
4: Kemgbe ụwarị, emeela m nke ahụ.
3: Ọ dị ngwa ngwa otu a.
4: NPF Microfinance Bank na-eme ka ihe niile na-aga siriri werere.
3: Maka obi ụtọ dị n'ibite ego ngwa ngwa nke ọmụrụnwa ya dị nta. Maka ndị ọrụ bekee, ndị achụmnta ego, ndị ọrụ ubi, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ, mee ka azụmahịa gị gbasaa. Chekwaa ego gị n'ụzọ pụrụ iche. Nweta akara nchedo ego nke digital nakwa enyemaka ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi. Pịa kpakpando 5757 na hash ka imepe ọkwa ego na NPF Microfinance Bank taa. Maọbụ budata ngwa mkpanaka anyị na Google Play Store maọbụ na App Store. Gaa n'alaka NPF Microfinance Bank ọbụla dị gị nso ka ị ghọta na ụlọakụ dị ụlọakụ adịrịkwa. NPF Microfinance Bank na-eme ka ndụ dịrị onye ọbụla mma.

0: nke a na-enye aka ịrazi ndụ arụ ike ebe ọ dị ike ma mee ka arụ dị ike nwee ike ma mee ka arụ dị ike ogologo oge.
1: Ịnụgonie, anyị ewetegoro gị ebe anyị chịkọtara ya dịka anyị si na-akọwa ihe ga-eme ka mmadụ ghara ịka nka ụsụ. Ịnụgonie ha ikwu ọgụ maka ọdịzi n'aka itinye n'ọrụ, maka na-etinye n'ọrụ ọ ga-arụpụtakwa ihe anwa esi wee kọwata ya ebe a. Go nowhere. Life goes on, continues in a jiffy.

0: extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: O subirila. A ga-enweriri nsogbu na kụpchata ezinụlọ anya. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ na tebụl gị.
1: Ana m achịkọta maka ihe oge ndụ m. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
0: Ihe nrite buru ibu site otu ọnwụ.
1: Site na ịkpọkọta akwụkwọ ndụ m iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
0: Achọrọ m malite ịkpọkọta ihe akwụkwọ oge indomie nke m.
2: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments promo gbanarị gị chịkọta akwụkwọ indomie ihe oge iri pụrụ iche, ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoment.

Oluchioma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge Arụkụwa nke na-abịara gị so much ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sepiensia Onitsha. Taa bụ Tọzdee ahịa Eke, abalị 23 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Ọkaakụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti ewepụtago atụmatụ ego mgbazinye ọhụrụ nke ga-enye ndị ọchụnta ego na-eto eto tozuru etozu ohere ịnata ego iji kwalite, kwado maọbụ bawanye azụmahịa ha. Gọvanọ Abdullahi Sule na-achị Nasarawa steeti enyego nkwado maka ịgbanwe ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ ma wepụ ndị ọrụ kọmishọna isii na ya bụ ọchịchị gọọmenti. Ndị ọrụ nchekwa Department of State Service DSS na Zamfara steeti anapụtago ụmụ akwụkwọ anọ fọdụrụ n'ime ndị nke ejidere n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic dị na Kaura na Moda. Gọọmenti Anambra steeti ewepụtago usoro akpọrọ plea bargain maka ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekpe ikpe ajọ akparamagwa dị iche iche, ma ewezụga ndị eboro ebubo igbu mmadụ, ịtọrọ mmadụ, ịpụnara mmadụ ihe n'ike maọbụ idina mmadụ n'ike. Gerezie Arụkụwa n'uju ya. Gọọmenti etiti ewepụtago atụmatụ ego mgbazinye ọhụrụ nke ga-enyere ndị ọchụnta ego na-eto eto tozuru etozu ohere ịnata ego sitere na ₦200,000 ruo ₦2,000,000 iji kwalite, kwado maọbụ bawanye azụmahịa ha. Atụmatụ a gbadoro ụkwụ na mbọ gọọmenti etiti na-agba iji mee ka ndị ntorobịa na-azụ ahịa nwee ohere dị mfe inweta ego mgbazinye ma kwalite akụnụba. E guzobere atụmatụ a nke akpọrọ Youth Grid for Entrepreneurs na Abuja ụnyaahụ site n'aka onye minista etiti na-ahụ maka ego na nhazi akụnụba bụ Taiwo Oyedele. Ụlọọrụ Nigerian Consumer Credit Corporation, Credit Corp, ga-ahụ maka mmejupụta ya bụ atụmatụ dịka a na-atụkwa anya na ihe karịrị ndị ọchụnta ego na-eto eto dị ₦500,000 ga-erite uru n'ime ya n'okirikiri ala dị iche iche. Oyedele kwuru na e mere atụmatụ a iji benata nsogbu ego ọtụtụ ndị ntorobịa na-enwe n'ihe ha na-enweghị ihe ha ga-eji gbazite ego, akwụkwọ ndekọ ego enyochara maọbụ ndebanye aha ụlọọrụ azụmahịa zuru oke. O kwuru na nwa afọ Naịjirịa ọbụla gbagoro afọ 18 rute afọ 35 nwere ike ịnata ya bụ ego mgbazinye malite na ₦200,000 ruo ₦2,000,000, tinyere na a ga-elebanye anya na akparamagwa etu onye ọbụla ritere uru na ya bụ atụmatụ si akwụ ụgwọ ego azụmahịa na-abata n'ike n'ike ịkwụghachi ego iji kpebie onye tozuru etozu maka irite uru na ya bụ ego mgbazinye. Ọ rịọrọ ndị ga-erite uru ka ha were ya bụ ego mgbazinye dịka nke a ga-akwụghachi akwụghachi, ọ bụghị dịka onyinye gọọmenti, iji nye aka mee ka ya bụ atụmatụ dịgide ma mekwa ka ndị ọzọ ritekwa uru. Gọvanọ Abdullahi Sule na-achị Nasarawa steeti enyego nkwado maka ịgbanwe ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ ma wepụ ndị ọrụ kọmishọna isii na ya bụ ọchịchị gọọmenti. Nke ahụ pụtara ihe n'ọgbakọ agba nke ise nke ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ n'ime afọ abụ 2026, bụkwa nke were ọnọdụ opi gọọmenti dị na Lafia. Oge ọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu, Gọvanọ Sule kwuru na ebumnuche ya bụ ime ka ọchị gọọmenti ya siwanye ike ma mee ka ha jikere nke ọma maka ọdịnihu. O toro ndị isi ọchị gọọmenti ahụ maka agbamụmbọ ha n'ọrụ nkwalite ọdịmma na ọganihu Nasarawa steeti. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Odeakụ gọọmenti Nasarawa steeti bụ Shaibu Magaji San kwuru na e wepụrụ ndị ọrụ kọmishọna isii iji mepụta ohere maka ịhọpụta ndị ọhụrụ ọzọ. Ndị ọrụ nchekwa Department of State Service DSS na Zamfara steeti anapụtago ụmụ akwụkwọ anọ fọdụrụ n'ime ndị ejidere n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic dị na Kaura na Mode. Otu onye ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa, Zagazula Makama, mere ka amata nke a n'akwụkwọ ozi o bipụtara na ụdọ mgbasa ozi X. Dịka o si kwuo, a napụtara ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ụmụ nwoke anọ na otu ụmụ nwanyị
ụnyaahụ na-enweghị ego mgbapụta ọbụla akwụrụ n'isi ha. O kwuru na ejidere otu n'ime ndị ntọrọ mmadụ ahụ ebe ndị ọzọ nwụrụ n'oge ọrụ ahụ. A tọrọ ụmụ akwụkwọ ahụ n'abalị atọ nke ọnwa Juun. Otu jikọtara ndị ọrụ mahadum na-abụghị ndị nkuzi Senior Staff Association of Nigerian Universities, SANU, akpọkugo gọọmenti Ekiti steeti ka ọ gbasie mbọ ike n'ọrụ ịnapụta ụmụ akwụkwọ ejidere na Borno steeti. Ndị isi otu ahụ rịọgoro gọọmenti ka o gosipụta ụdị agbamụmbọ ahụ o jiri napụta ụmụ akwụkwọ ejidere na Oyo steeti. Onyeisi oche otu SANU bụ Mohammed Hassan Ibrahim kwuru nke a n'oge nzukọ nke 55 ndị isi otu ahụ were ọnọdụ na mahadum Abubakar Tafawa Belewa dị na Bauchi. O kwuru na ọ bụ ihe mwute na a napụtara ụmụ akwụkwọ na Oyo steeti na ụmụaka ejidere n'otu ụbọchị ahụ na Borno ka nọ n'aka ndị ntọrọ ha. Ọ sịrị na ọ dịghị onye maara ma ha ka dị ndụ ma ọ bụ na ha anwụgo. O chetara na a napụtara ụmụ akwụkwọ ndị na ndị nkuzi atọ a tọrọ na Oyo mgbe ụbọchị 56 gachara site na njikọ aka ndị agha soja, ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ gasị dị iche iche. Ọ gbakwunyere na Senate nyere nkwado ọkpụrụkpụ ego nde naira 50 maka ọdịmma ezinụlọ ndị nkuzi abụọ na ndị ọrụ nchekwa atọ nwụrụ n'oge ọrụ ahụ. Ma o kwuru na ụmụaka 42 ejidere n'otu ụbọchị ahụ na Borno steeti ka nọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ihe karịgoro ọnwa abụọ ugbu a. SANU toro mbọ agbara n'ọrụ ịnapụta ndị Oyo steeti ma kwụsie ike na ụmụaka Borno steeti kwesịkwara inweta otu nlebara anya ahụ. Ụlọọrụ etu na-ebu ha megide ihe oriri na ọgwụ adịgboroja, National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, amalitego ọrụ n'okirikiri ala anyị niile iji kpochapụ mmanya niile akwụkọbara n'ime akpa sachet na karama pet na-erughị 200 mm n'ahịa, dịka akụkụ nke mejupụtara iwu gọọmenti etiti machibidoro ngwaahịa ndị ahụ. Ụlọọrụ NAFDAC mechikwara ogige ụlọọrụ dị iche iche na-emepụta mmanya ndị ahụ. Ndị ọrụ ụlọọrụ ahụ agago ọdụ ahịa, ọdụ ụgbọala, ụlọ ahịa, ụlọ mmanya na nnukwu ụlọ ahịa iji jide ma bibie ngwaahịa ndị ahụ. Onyeisi ụlọọrụ NAFDAC bụ Prọfesọ Christiana Adeyeye kwuru na ndị na-emepụta, ndị na-ebubata na ndị na-ekesa na ndị na-ere ngwaahịa ndị ahụ kwesịrị inyefe ihe niile fọdụrụ ozugbo, ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla ahụrụ ka ọ na-emepụta ma ọ bụ na-ere ha ka a ga-eche n'ikpe. NAFDA kwuru na ebumnuche ha iji machie mmanya ndị ahụ na-aba n'anya ekechiri n'obere akpa sachet ma ọ bụ gbaa n'obere bọtụ bụ ichekwaba ụmụntakịrị, ndị ntorobịa na ndị ọzọ na-adịghị ike n'ihe egwu mmanya ndị a. Gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago usoro akpọrọ plea bargain maka ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekpe ikpe ajọ akparamàgwa dị iche iche ma ewezụga ndị eboro ebubo igbu mmadụ, ịtọrọ mmadụ, ịpụnara mmadụ ihe n'ike maọbụ idina mmadụ n'ike. Onye eze ọkaiwu Anambra steeti bụkwa kọmishọna ikpe nkwụmọtọ bụ Tochukwu Nweke San mere ka nke a pụta ìhè n'ọka. O kwuru na atụmatụ a ga-enye aka benata ọnụ ọgụgụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ma mee ka ọrụ ndị ngalaba ụlọ ikpe dị mfe. Ọ gwara ndị ọkaiwu gọọmenti niile ka ha nye ndị a na-ekpe ikpe nkwụmọtọ plea bargain tupu ha zaa ebubo n'ụlọ ikpe. N'okpuru usoro a, onye ọbụla ji aka ya kweta na-enweghị mmanye ma ọ na o mere mpụ nwere ike nweta ntaramahụhụ dị mfe ma ọ bụrụ na ụlọ ikpe anabata arịrịọ onye ahụ. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Delta steeti etinyego ọrụ ha na ezumike kwa afọ, etinyego ndị ọrụ ha na ezumike kwa afọ nke ga-ewe izuụka 6. Onyeisi oche ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu bụ Emomotimi Gowon toro ndị omebe iwu ahụ
maka ọrụ ọma ha ma gbaa ha ume ka ha gaa na ogbe ha dị iche iche n'oge ezumike ahụ ka ha gee ntị n'ihe ndị mmadụ chọrọ ka emere ha. Ọ sịrị na ozi ha ga-enweta ga-enyere ụlọ omebe iwu aka ime iwu ga-abara ndị mmadụ uru. A na-atụ anya na ụlọ omebe iwu ahụ ga-alaghachi ọrụ n'abalị mbụ nke ọnwa September afọ 2026. Ụlọ ọrụ Eiti na-echekwa ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Corps FRSC ngalaba Anambra State kwuru na ha jidere ndị ọkwọ ụgbọala dị 121 n'ọnụ ọgụgụ maka ịda iwu dị iche iche metụtara ọdịmma okporo ụzọ awara awara n'oge amụma ọrụ ha kpọrọ Operation Total Compliance. Onyeisi ya bụ ụlọ ọrụ FRSC na Anambra State bụ Bridget Ashehokomo kwuru na ebumnuche ọrụ ahụ bụ ịkụziri ndị ọkwọ ụgbọala iwu okporo ụzọ na ibenata ihe mberede. Iwu ndị edere gụnyere ibu ibu gabigara oke, enweghị ngwaọrụ na-achịkwa ịgba oke ọsọ akpọrọ speed limit, ịnya ụgbọala na-enweghị akwụkwọ ikike license, ịgba mbọ inye ndị ọrụ FRSC ego aka azụ, ịnya ụgbọala n'ụzọ ihe ize ndụ, na ịnya ụgbọala mgbe mmanya na-egbu maọbụ mgbe anwụrụ ọgwụ ike. Ọ rịọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ka ha gbasoo ma rube isi n'usoro iwu okporo ụzọ iji mee ka ụzọ Naịjirịa bụrụ ebe nchekwa. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala anyị, mba Amerịka na Saudi Arabia abanyela n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ ga-enye Saudi Arabia ohere iwunye akarangwa nuklia maka ebumnuche udo. A na-atụ anya na nkwekọrịta ahụ ga-eweta ohere azụmahịa buru ibu nye ụlọ ọrụ Amerịka dị iche iche ma mee ka mmekọrịta akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'etiti mba abụọ ahụ sikwuo ike. Ndị nnyocha kwuru na nkwekọrịta a na-egosikwu mbọ Amerịka na-agba iji mee ka mmekọrịta ya na Saudi Arabia sie ike ma benata mmetụta mba Russia na China n'ọrụ nuklia nke mba Saudi Arabia. Ndị na-emegide nkwekọrịta ahụ na-adọ aka na ntị na o nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nchekwa n'okirikiri Middle East n'ọdịnihu. Ozi a ka ije wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ewepụtago atụmatụ ego mgbazinye ọhụrụ nke ga-enye ndị ọchụnta ego na-eto eto tozuru etozu ohere ịnata ego iji kwalite kwado maọbụ bawanye azụmahịa ha. Gọvanọ Abdullahi Sule na-achị Nasarawa steeti enyego nkwado maka ịgbanwe ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ ma wepụ ndị ọrụ kọmishọna isii na ya bụ ọchịchị gọọmenti. Ndị ọrụ nchekwa Department of State Service DSS na Zamfara steeti anapụtago ụmụ akwụkwọ anọ fọdụrụ n'ime ndị ejidere n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic dị na Kaura na Moda. Na Anambra steeti ka esi wetara ego ozi na gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago usoro akpọrọ plea bargain maka ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekpe ikpe ajọ akparamagwa dị iche iche ma ewezụga ndị eboro ebubo igbu mmadụ, ịtọrọ mmadụ, ịpụnara mmadụ ihe n'ike maọbụ ịdina mmadụ n'ike. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Si na akụwa a bịara gị sịrịmachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndọtọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: ọzọmma apụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gị ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: o yiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center ọba anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ
1: ezi abaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọnanya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ewu na

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.